0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no.

hevet øyebrynene. For å tyde legningen i strekene i banen kan du lese mellom linjene. Ingen slenger i valsen, sjekk leveransen. Stakk en finger i halsen for å finne balansen. PTSD, han gikk til aksjon. Tok børsen og jeg snakker ikke om TV-aksjon. Tøsen lette etter en reaksjon. Banket på døren med børsen, det er ikke TV-aksjon. Det er PST, det er PST. Falt fort som en armbolt. Anholdt som Arne Treholdt. Skamstolt når han kom fra det uten skratt.

0: Hi, this is Tom T.
1: And Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: Ja, god aften på denne fredagen. Og jeg håper alle har det bra. For det skal bli ganske bra musikk, og vi skal faktisk holde oss veldig lenge på det store kontinentet som heter Australia. Og vi begynner med Jessica Holbrook, Heartbreak Cowboy.

Ja, de hadde det gøy, de var her for øl, ja. Ja, ja, sånn er det vel rundt i hele verden faktisk alt. Nå kommer jo VM på fotball, og da må vi jo bare innse det at da er det masse øl. For her kommer Highway 95 med deres helt nyeste single, Drunk on Vinyl.

Ja, det var gruppen Highway 95 fra Australia. Og jeg skal holde meg i Australia, for her forleden dag så kom det en mail, nå jo alt på e-mail, en artist som lurte på om jeg ville tillate han å synge denne sangen som kommer nå, We Are Singing Waltzing Matilda. Det er en sånn versjon, ny versjon av Waltzing Matilda. Han heter Austin Lee Green. Og jeg sa selvfølgelig ja, og her kommer han.

0: just a twig.
1: Ja, det var jo en liten vakker romantisk sang, men det blir ikke neste. For her kommer de fra Queenslandskysten i Australia. Gruppen kaller seg for Croggy, og låten heter Biff Buff Banana Bender.

Ja, fra Queenslandskysten i Australia, gruppen Croggy, til låten, ikke låten, ja, låten heter I Am Trouble. Bandet, det heter A Band of Rain.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Hallo, dette Depress nå.
2: Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.

filho se te requer. Jeg tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle ha sagt. Jeg skulle ha sagt det før, før alle ordet ble for lett.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.

Radio Os. Hjertelig velkommen til fredagens Aktuelle. Det er 22. mai i dag, og du må også ha en fin fredag. Og mitt navn er Kenneth, så nå må det bare kjøre i gang og starte da med ny musikk fra Gia og Myra. Og låten heter Gone In A Heartbeat.

Det var musikk fra Rike Iglesias og Baila Morosa på Radio Os. Og det fredag i dag, 22. mai, og det årets 142. I dag så det 223 dager igjen av 2026. Og i dag så har Henning og Henry navnet i dag. Og så kan vi gratulere Jemen som har i dag nasjonaldag. Og ord for dagen, en times omhu for en som er venn, har aldri noe gitt for gjeves hen. Det var Arnulf Øverland som sa. Nå blir det musikk fra Lordi, og Jonny Lågan har drog Halleluja.

bra musikk fra Sjokkekaren er med låten «Ein til nå», både fra 2021 og det fra albumet «Gretes tids Eva». Fotballen nå for Orese sitt herredag skal spille kamp borte i morgen klokken 15. Det er mot Førde. Det er i dag Hafstadparken 1. Orese er da på førsteplass i serien, og Lysekloster spiller kamp på mandag. Hjemmekamp mot Arendal klokken 15. Det er på Lysekloster. Sportgjørende, det er det andre pint i dag. Lysekloster er da på 11. plass i serien, og noen er som spiller bortekamp i kveld klokken 19.30 mot Juristforeningen. Det er på Varden kunstgress igjen. Det barnske lokale lager det lykke til i kveld og i morgen og i helgen. Vi skal snart ta musikk fra Ole Idole, Vakke Min Skyld og Caroline Krygger når jeg ser ditt smil. Men dette er Whitney Houston, I Believe in You and Me.

0: Det var musikk fra Vittnjusen der på Radio Os med Believe in You and Me. Jeg håper du har en fin fredag den du på jobb eller slapper av hjemme, eller du bare går deg en tur. Vi skal over til været, men først skal du over temperatur i dag da på 16 grader, eller og i morgen lørdag 13, og på søndag temperatur på 13 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig bris, på kysten frisk bris, skyet, stort sett oppholdsvær. Fra i ettermiddag, sørlig opp i liten kuling på kysten. Perioder med regn. Været for i morgen lørdag i Hordaland. Sørlig bris, til dels stiv kuling på kysten. Regnbyger. Fra lørdag ettermiddag, vestlig bris, regn og yr. I ytre strøk skyet, stort sett oppholdsvær. Det var været nå fortsetter, aktuelt med mer enn fyrt.
2: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Ole Idole, var ikke min skyld. Du fikk den her på Radio Si Aktuelt. Vi skal innom politiet nå, for gutter og jenter ble kontaktet av ukjente bilfører. I ene tilfelle ble det lovet snop for en gutt på 13 og en jente på 7 år. Skal denne uken ha blitt kontaktet av ukjent mannlig bilfører i Hallheimsmarka. Det var en mor som meldte fra til politiet onsdag kveld om at sønnen hennes ble stoppet av en mann i bil. Bilfører skal ha spurt gutten man ville sitte på til fotballtrening. Gutten avslo og gikk da videre. Og bilen skal kjøtt videre i retning fotballbanen, opplyser politiet analysene ved Bjørnafjord politistasjon. Om mandag 18. mai så ble politiet varslet om en lignende situasjon i samme område. 7 år gammel jente skulle ha bestanset av en mannlig bilfører som lovet henne godteri. Politiet har søkt i området, men uten resultat. Det var nytt i år som meldte dette. Vi skal over til musikk fra Barbra Streisand, og så får du låten Woman in Love.

0: Det var Barbra Streisand, Woman in Love, her på Radio Os. Skal ha kjøtt rundt på firehjuling og skrotte opp fyrverkeri, burde tid ber om tips etter episode i Q-vågen 23.30-tida. For 20:00 23:30 natt til fredag så ble en firehjuling observert i Q-vågvegen. Det høres ut som det var i trimmer, men det var ikke det eneste middelarbeidsmerket. Melder så har først kjøtt opp fyrverkeri tre ganger, det sier politiet og betjent Anne Lysson. Dette skal ha skjedd i dag krysset mellom Q-vågvegen og Solia. Det var ikke da ledig kapasitet i går kveld, men vi er interessert i opplysninger, da som andre har observert opp om vedkommende. Det er mitt siden som melder dette. Retrojournal musikk fra Kristeria og Fol.
1: Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i nettradio og Radio Player. Radio Os.

0: Det var musikk fra Rosé Bennett, Charlie Bennett og Michael Bennett med låten Mama Don't Fade Away.
1: Lyden av ditt nærområde. Radio Os.
0: Ja, vi skal over til et søk som etter en savnet person. Søk etter en mann i 20-årene har pågått og forfulgt i hele natt. Og innsatsleder Henning Hegbom forteller at det store mannskap som deltar i søket fredag formiddag. Politiet har søkt etter en savnet person hele natt, men er fremdeles da ikke gjort funn. Politiet vil da be om tips til denne saken, opplyser operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen fredag morgen. Og i natt til fredag så har 15 personer fra Røde Kors vært i søk. Det har også vært søkt med droner og hunder fra norsk redningshunder. Sivilforsvaret har deltatt, og politiet har søkt med egen hundepatrulje. Politiet opplyser at det har også fått mottatt enkelte tips, og søket vil trappes opp utover morgentimene i dag tidlig, og blir sendt uten utkalling av frivillig mannskap. Og klokken 17.23 i går torsdag meldte politiet at det fremdeles pågår et omfattende søk i området Hornastål Holdhus. Det er ønskelig at beboere i området sjekker ut hus, garasje, låver og lignende. Det skriver da operasjonsleder Tore André Bakstad på politiloggen. Og mannen i 20-årene har vært natt til torsdag meldt savnet fra heimen sin, og politiet har startet kort tid etter søk med politihund og mannskap fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norsk Redningshunder. Og siden torsdag morgen har også redningshelikopter fra HR Sola det tatt i søket. Mannen skal være tynt kledd og om lag 1,70 meter høy, og han har innført svart tubokse, blå strikkegrense og to store støvler. Og ved observasjon kan du ringe da 820-2800, det var da 02800, og det var Osag Fusaposten som melder. Vi skal over til musikk fra Berlin og No More Words.

0: mom.
1: Det var Daniel Lukas det med låten Kvedetak her på Radios. Og vi på vei inn i pinsehelgen med en tilhørende utfart flere steder. Retning Stord og er trafikken ganske ekstra stor. Det grunner den årlige håndballkuppen, noe som forsterker trafikken på E39 mot Halhjem Fergekøy. Det forsinker naturligvis og trafikken mot store deler av Nore Nese. Rema 1000 håndballfestival blir i år arrangert for 35. gang. Eller 474 lag fordelt på 57 klubber skal delta i årets turnering. Det er ny rekord med påbånd til lag utgjør rundt 4000 spillere. Og vi vil oppfordre folk til å regne god tid og vise tålmodighet, sier trafikkoperatør Christian Strømmen og trafikktredalen. Og det er en personell risiko fullt. Folk kommer ut 180 soner i Skogevaldssonen i stillestående kø i Svigarsjøen området. Ja, og vi har også dektorer og utenfor tunneler som trafikket står i ro kan vi skunne fartsgrensen i tunnelen. Og i motsatt ender på Halhjem Fergekøy er togkatten forbud på det som årets desimert mest trafikkerte dag på Halhjem med Sandvikvåg-sambandet. Alle de fem fergene er i drift over ekstra bemanning på køya, det sier Anders Tøse på togkatten. Og det hjelper blant annet med å holde oversikt over rekkefølge. Vi har rådet mer over området fra billettlukeren ned, og ikke rundkjøringen eller lenger opp i veien. Ting har gått greit de siste årene, så lenge alle viser tålmodighet og vist, forstår at de gjennom å stå over noen ferge, for det er deres tur. Det var mitt siden, og mens du står i kø, kan du også høre på radios, og vi skal over snart gi deg musikk fra... Du skal få høre musikk fra Coldplay, Viva La Vida, men ikke så veldig lenge om noe det er Susteko og Don't Know.
2: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var Dagny Paparadios med kom over, og Dagny kom, også til Bergensfest. Bergensfest er da fra 10. juni til 13. juni. Og matches EM-kravet i litt motvind for Elise Boss, persa med 30 cm. Og Lysekloster utøveren slo til og med 5,95 meter på Bislett denne uka. Og den unge talenten ble nummer 2 totalt i seniorklassen. Og i lengdekonkurransen der hun var yngste utøver hoppet Elise 5,95 meter. Hun var selvsagt fornøyd med persen. Og neste oppgave da for Elise blir for øvingen under Trond Mone Games på Fana Stadion neste uke torsdag. Dette melder da Midtsiden. Du skal få Coldplay, der vi var La Vida.

Det var ny musikk fra Plumbo, den nye låten heter Os 2. Og ny rektor på Borgafjell barneskole, Torgeir Kjelloen, tilsatt som ny rektor. Jeg veldig nysgjerrig på hvordan denne skolen Jeg liker veldig godt elevsynet den jobber med, og at alle elever skal få gode muligheter til å utvikle seg. Torgeir Kjelloen begynner jobben i august. Han tar over etter Gunhild Astrup Hansen. Det blir spennende å være med og forme den nye skolen videre, sier Torgeir. Det melder da Midtsiden. Nå skal du få en mer ny musikk fra Keino og Freya.

0: Det var musikk fra Kapelle, Ann Smith & Train kommer nå straks. Musikk fra Midnight Oil og Beds & Budding. Du får også musikk fra Morten Abel, You Are The One, la la la.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var Midnight Oil og Bells Are Burning. Bjørn utvider skjenketid under fotball-VM dette året. For Bjørnafjorden kommune så har vi tatt å åpne for utvidet skjenking til klokken 06 under fotball-VM for herre 11. juni til 19. juli. Skjenkes er det Bjørnafjorden som viser direkte sende kamper fra fotball-VM. Kan søke om å utvide skjenkingen til klokken 6 om morgenen. Både løyve har vært med fast skjenkeløyve og arrangør. Kan søke løyve for helt særlig høyve til kan søke om midlertid utvidet skjenketid i forbindelse med fotball-VM. Servering i lukket telt for å regne som en servering under dørs. Utvidning av skjenkingen tider gjelder bare de nettene Norge spiller kamper i gruppespillet. Og stortingsflertallet sa 21. mai ja til forlovforslaget om å utvide skjenking under fotball-VM. Dermed ble lokale retningsskilder og gjeldende. Og til etter Norge sine kampdato er gruppespillet gjelder utvidet skjenketid netter der kamper i sluttspillet kan komme til utvare utover klokken 3 norsk tid. For sluttspillet gjelder dette uansett om Norge spiller eller ikke. Og skjenkesteder og arrangører som ønsker midlertid utvidet skjenketid under gruppespillet må da søke senest 12. juni. Det var Bjørnafjorden kommune som melder dette.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player. Radio Os.

Du hørte musikk fra Tor Endresen og låten Aquarium her på Radio Ås. Riktig god fredag. Håper du har fått en fin dag og en fin pinsehelg. Vi skal over til at 16. mai kom her i nyttjost.no med en hjertesøk på vegne av innbyggere som har vært i kontakt med oss med et gjeldt herverk som kan fortgrinere med herverk. En lenge tid så lå en benk med knekt bein slengt i enden av gjestebryggen ved Oskai, og på kysseflaten et bord med mellom to benker som er sikkert blitt tråkket ned, og siden har blitt værende slik. Og unødvendig å ødelegge, når det først er gjort så bør det fikses, i hvert fall for å få det fjernet. Etter helgen så var det tatt tak i disse tingene, og det er gartnere i kommunen som har gjort jobben, og på gjestebryggen var benken fjernet og de resterende møblene linet fint opp. Og i tillegg har gartene ryddet unna på påskelinjen og fylt opp kummene med sommerlige blomster. Og på kysseflaten så er det ødelagte bordet fjernet, så alt ble mye bedre. Godt jobb til alle gartene som ordnet opp. Det var nyttig år som melder dette. Nå skal du få høre Janet Jackson og låten Whoops Now.

Det var musikk fra Eagles og The Long Run her på Radio Voss. Riktig god fredag. Og torsdag morgen var Maja Hol og Lilland Kramsøy fra bua Bjørnafjorden invitert på frokost i Bergen og fikk overrekt 100 000 kroner fra Sparebanken Stiftelsen SR Bank. Leder for bua Bjørnafjorden Lilland Kramsøy er svært glad for å støtte og glede seg til å komme i gang for alvor. Bua Bjørnafjorden utvider stadig utstyrparken sin. Nydelig å investerte dem i flere sykler, og det er da etterspurt, for det sier da Lilland. Og det er Bjørnafjorden kommune som melder. Du skal få musikk fra Charleston, Adair, Wallet, Light You. Du får også Aha. This Alone Is Love kommer i din vei, men ikke så veldig lenge. Jennifer Rush nå, og Elton John, Flames of Paradise.

0: Riktig god fredag til deg. Håper du har en flott dag. Håper du får en også en flott pinse som er denne helgen. Det var gjerne for oss du hørte Elton John med Flame of Paradise. Temperaturen i dag ligger på en 16 grader, i morgen lørdag 13, søndag temperatur på 13 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig bris, på kysten frisk bris, skye, stort sett oppholdsvær. Fra i ettermiddag sørlig opp i liten kuling på kysten. Perioder med regn. Været for i morgen lørdag i Hordaland. Sørlig bris, til dels stiv kuling på kysten. Regnbyger. Fra lørdag ettermiddag vestlig bris, regn og yr. I ytre strøk skya, stort sett oppholdsvær. Det var været nå fortsetter, aktuelt med mer musikk.
2: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Det var musikk fra Aha, det med This Alone Is Love her på radio. Så vi skal over til litt arrangement denne helgen. For i dag fredag så klokken 21 så det Surprise Quiz på Katten Nightclub. Klokken 23 så det Toto som spiller live musikk på Ilia. På i morgen lørdag så klokken 10-17 så det Lysefjord hos Alvar inviterer til Småbåtfestival på Buena Kai. For med deg det, og så er det klokken 21 på krig morgen kveld. Blue X Rens spiller live musikk på Café Ole B, og Steinar Lysand spiller live musikk på Katten Nightclub klokken 23, og Toto spiller live musikk på Ilia klokken 23. Og 10-16 Lysefjord og Osalva inviterer til Småbåtfestival på Buene Kai på søndag, og mandag 25. mai, andre pinsedag, så er det Lysekloster Arendal fotball da, herre, andre divisjon klokken 15. Det var litt arrangement denne helgen.
1: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.
0: Det var aktuelt for i dag, så er det over pinse. Denne helgen så blir det ingen bingo eller aktuelt på mandag, men aktuelt er da tilbake igjen på tirsdag. Mitt navn er Kenneth, nå må jeg ønske deg en super, super fin helg og en god pinse. Dette er Daft Punk av Ravne Devold.

sånn at vi har hørt denne låten ganske mange ganger etter hvert, så vi toner den ned og sier ja, velblåst Jonas Lov. Det ble altså en 14. plass til Ja, ja, ja. Og så var det vinneren da. Det ble altså Bulgaria. Og låten, den heter Bangaranga. Dette er Dara.

0: i Eurovision 2026 altså. Dette var Dara med Banga Ranga. Vi skal rett og slett fokusere på helt andre takter, og vi begynner med en av de store innenfor rap, og da Drake, Make Them Cry, fra albumet Iceman.
1: Yeah.

nieuwe muziek van Drake. Je hoort Make Them Cry. Voor albumet som heter Iceman fikk du den. Og Drake er jo et kjent navn innenfor rap music. Aubrey Drake Graham, kanadisk artist, rapper, rapper heter det, låtskriver og skuespiller, og ble kjent for å spille karakteren Jimmy Brooks I tv-serien Degrassi The Next Generation. Og så har det gått sin gang for Drake, som et stort navn I dag. Vi skal tilbake til gamle landet, til Norges land, og da dra til Morten Harket, Tomine Harket. Hold meg fast, heter denne.

Hold meg fast, ny låt fra denne dama som da er datter av velkjent sangstemme i A-ha, han som heter Morten Harket og som dessverre er blitt syk. Vi skal til 90-tallet. 1996 startet det hele for artisten Sean Paul, som er aktuell med ny låt som heter Press Back.

sin storhetstid på 90-tallet, men holder koken. For tiden på turné rundt i Europa, skal til USA, skal til Kanada, så kom ikke her, får vi se i den sammenheng. Pressback heter i hvert fall en ny låt som Sean Paul har ute. Vi skal til Norge igjen, Synnevo, full

full og fin Synnevo, norsk på norsk fikk du der altså. Så skal vi til Martin Garrix og Ed Sheeran, og låten den heter Repeat It. Og du lytter til Musikknytt på Radio Os, tirsdager, fredager, lørdager og mandag morgen.

0: Det var takk til Gracie Abrams. Hit the Wall heter altså ny låt derifra. Husker du dette bandet her for eksempel?
1: Samme driten, nå har det skjedd igjen. Jeg har latt venners råd.
0: Eller kanskje denne? Bassen trakterte en viss osing i sin tid. Ola Amund Gjersvik. Trang fødsel er det jeg snakker om.
2: Pappa driter penger.
0: Ja, det var den gang da. Og så er Trang fødsel tilbake med ny musikk. Og det er jo hyggelig når vi kan pense det inn på helt nytt. Denne gang fra Trang fødsel og Synne Sørgjær. En låt som heter Håper at jeg aldri blir for stor. Trang fødsel anno 2026 altså.

Det var Tove Lo som tonet ut av med I'm Your Girl Right. Vi skal over til musikk fra The Strokes og en kul låt, ny låt som ute. Den heter Falling Out of Love. Musikk nytt på Radio Osa.

sin låt på over 6 minutter. Du fikk nesten hele her i Musikknytt. Og The Strokes, det et band som har holdt det gående en stund. De begynte faktisk på 90-tallet, nærmere bestemt 1999, oppstod i New York, og et indie-rock band som har holdt det gående altså, og første album Is This It, som kom i 2001, hadde stor suksess, og ble starten på en bølge av New York-baserte band med større suksess, som også Black Label Motorcycle Club fra San Francisco hengte seg på. Det var The Strokes. Vi skal til Bergen. Ikke fra Norge, men fra Bergen. Dette er jo en klassiker med Bandic.

Det er nesten fælt å tone ned nystemten fra Bergen, flottere enn nasjonalsangen, i hvert fall for ekte bergensere. Nystemten, som fremføres på Brann stadion på alle hjemmekamper, og Tor Endresen har holdt på med sin versjon i 16 år. Nå har Bendik overtatt, og hun er stolt og har fått gode tilbakemeldinger fra de aller fleste, og jeg synes versjonen er nydelig å høre på, og på Brann stadion når det koker, så blir jo den der fantastisk. Det passer godt med nystemten, for vi skal fortsette i fotballens verden, og vi skal til VM i fotball. Norge er jo klar. 11. juni sparkes det i gang, og NRK de har rett og slett tatt på seg jobben med å prøve å lage en ny VM-låt, og ba Nicolai Ram og Markus Neby om å sette i gang med dette prosjektet. Og da tenkte jeg, ok, blir det nye raske briller, eller blir det noe bra? Jeg synes kanskje det har blitt ganske bra, ganske nedpå, muligens litt for nedpå, og så får vi se om dette er noe vi skal nynne på fremover i forbindelse med fotball-VM i over en måned. Ja, vi håper jo at Norge er med i over en måned, og at de spiller finale på slutten. Det får tiden vise. Markus Neby, Nicolai Ram, stjerner for Norge, flere kjente navn, ikke minst Sissel er med. Sammen for Norge heter sangen. Vær så god.

Sammen for Norge, Nicolai Ram, Markus Neby, Stjerner for Norge, og inni her er også Drillo og Arne Scheie, Sissel som er nevnt, og i tillegg mange andre kjente norske navn. Vi krysser fingrene for fotball-VM og Norge, og håper og tror at vi kan komme langt, i hvert fall hvis vi fortsetter med spillet som vi gjorde i kvalifiseringen. Luke Bryan er neste ut. Fish Hunt Golf Drink. Vi er inne i det siste kvarteret av Musikknytt denne uken.

Det var friske takter fra Shakira og Burna Boy. Die Die heter altså låten. Daniela Reis har blitt geniforklart, og med god grunn. En meget dyktig artist fra Norges land. Vil bare henge med, heter ny låt fra

Det var ut med Daniela Reis, og låten den heter altså Vil bare henge med. Litt grann fra Rabo har vi plass til. Wide Eyes Wonder heter låten, eller Wide Eyed Wonder for å være helt precis.

Da er vi rett og slett kommet så langt at vi bare må fade ut Rabo og låten som altså heter Wide Eyed Wonder, og så skal vi runde av med musikk i fra Tobias Sten, ny låt som ute fra albumet Heimakjær, og den heter Seida til meg. Mitt navn det Jan-Petter Svendal, sier tusen takk for å følge. Jeg tilbake med ny musikk igjen om en uke. Ha det godt! Okay.

0: Vær nå litt luddig, lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du
0: lytte til radios, din lokal radio.

brødre, søstre, spisse deres ører, åpne deres sjel, vik ikke unna, for Radio Os er på luft!

0: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.
1: Let's go.

0: Aktuelt Radio Os.
1: Hjertelig velkommen til fredagens Aktuelt. Det er 22. mai i dag, og du må også ha en fin fredag. Og mitt navn er Kenneth, så nå må det bare kjøre i gang og starte da med ny musikk fra Gia og Myra. Og låten heter Gone In A Heartbeat.

Det var musikk fra Rikke Iglesias og Baila Morosa på Radio Os. Og det er fredag i dag, 22. mai, og det er årets 142. I dag så er det 223 dager igjen av 2026. Og i dag så har Henning og Henry navn i dag. Og så kan vi gratulere Jemen som har i dag nasjonaldag. Og ord for dagen, en times omhu for en som er venn, har aldri noe gitt for Jevesen. Det var Arnulf Øverland som sa. Nå blir det musikk fra Lordi, og Jonny Lågan har drog Halleluja.

Det var musikk fra Chaka Khan her, med låten «Ein til nå», både fra 2021 og det fra albumet «Gretis Tids Eva». Fotballen nå for ordet til sitt herrelag skal spille kamp borte i morgen klokken 15, det er mot Førde. Det er i dag Hofstadparken 1. OS er da på førsteplass i serien, og Lysekloster spiller kamp på mandag. Hjemmekamp mot Arendal klokken 15, det er på Lysekloster. Sportgjøren er det da andre pint i dag. Lysekloster er da på 11. plass i serien, og noen er som spiller bortekamp i kveld klokken 19.30 mot Juristforeningen, det er på Varden kunstgress 1. Det barnske lokale lager det lykke til i kveld og i morgen og i helgen. Vi skal snart ta musikk fra Ole Idole, Vakke min skyld og Caroline Krygger når jeg ser ditt smil. Men dette er Whitney Houston, I Believe in You and Me.

0: det var musikk fra Whitney Houston der på Radio Os med I Believe in You and Me. Jeg håper du har en fin fredag den du på jobb eller slapper av hjemme, eller du bare går deg en tur. Vi skal over til været, men først skal du over temperatur I dag da på 16 grader, eller og I morgen lørdag 13, og på søndag temperatur på 13 grader.
1: Og nå været I Hordaland I dag. Sørlig bris, på kysten frisk bris, skyet, stort sett oppholdsvær. Fra I ettermiddag, sørlig opp I liten kuling på kysten. Perioder med regn. Været for I morgen lørdag I Hordaland. Sørlig bris, til dels stiv kuling på kysten. Regnbyger. Fra lørdag ettermiddag, vestlig bris, regn og yr. I yttre strøk skyet, stort sett oppholdsvær. Det var været nå fortsetter, aktuelt med mer musikk.
2: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var musikk fra Ole Idole, var ikke i min skyld. Du fikk den her på Radio Si Aktuelt. Vi skal innom politiet nå, for gutter og jenter ble kontaktet av ukjente bilfører. I en tilfelle ble det lovet snop for en gutt på 13 år og en jente på 7 år. Skal denne uken ha blitt kontaktet av ukjent mannlig bilfører i Hallnemsmarka. Det var en mor som meldte fra til politiet onsdag kveld om at sønnen hennes ble stoppet av en mann i bil. Bilfører skal spurt gutten om han ville sitte på til fotballtrening. Gutten avslo og gikk da videre. Og bilen skal kjøtt videre retning fotballbanen, opplyser politiet analysene ved Bjørnafjord politistasjon. Og mandag 18. mai så ble politiet varslet om en lignende situasjon i samme område. 7 år gammel jente skulle ha bestanset av en mannlig bilfører som lovet henne godteri. Politiet har søkt i området, men uten resultat. Det var en nyttig år som meldte dette. Vi skal over til musikk fra Barbra Streisand, og så får du låten Woman in Love.

0: Det var Barbra Streisand Woman in Love her på Radio Os. Skal dere kjøte rundt på firehjuling og skrotte opp fyrverkeri, burde de be om tips etter episode i Kuvågen 23.30-tida. For klokken 23.30 natt til fredag så ble en firehjuling observert i Kuvågvegen. Det høres ut som det var i trimma, men det var ikke det eneste middelarbeidsmerket. Melder så har først kjøtt opp fyrverkeri tre ganger, det sier politiet Anne Lysson. Dette skal ha skjedd i dag krysset mellom Kuvågvegen og Solia. Det var ikke da ledig kapasitet i går kveld, men vi er interessert i opplysninger, da som andre har observert opp om vedkommende. Det er midtsiden som melder dette. Retrodjørne musikk fra Kristeria og Fol.
1: Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i nettradio og Radio Player. Radio Os.

0: Det var musikk fra Rosé Bennett, Charlie Bennett og Michael Bennett med låten Mama Don't Fade Away.
1: Lyden av ditt nærområde. Radio Os.
0: Vi skal over til et søk som etter en savnet person. Søk etter en mann i 20-årene har pågått og forfulgt i hele natt. Og innsatsleder Henning Hegbom forteller at det store mannskap som deltar i søket fredag formiddag. Politiet har søkt etter en savnet person hele natt, men det fremdeles har ikke gjort funn. Politiet vil da be om tips til denne saken, opplyser operasjonsleder Knut Dahle Mikkelsen fredag i morgen. Og i natt til fredag så har 15 personer for Røde Kors vært i søk. Det har også vært søkt med drone og hunder fra norsk redningshunder. Sivilforsvaret har deltatt, og politiet har søkt med egen hundepatrulje. Politiet opplyser at det har også fått mottatt enkelte tips. Og søket vil trappes opp utover morgentimene i dag tidlig, og det blir sendt uten utkalling av frivillig mannskap. Og klokken 17.23 i går torsdag meldte politiet at det fremdeles pågår et omfattende søk i området Hornersdal Holdhus. Det ønsker de at beboere i området sjekker ut hus, garasje, låver og lignende. Det skriver da operasjonsleder Tore André Bakstad på politiloggen. Og mannen i 20-årene har vært natt til torsdag meldt savnet fra heimen sin, og politiet har startet kort tid etter søk med politihund og mannskap fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norsk Redningshund.

0: drömmen.
1: Det var Daniel Lukas det med låten Kvedetak her på Radios. Og vi på vei inn i pinsehelgen med en tilhørende utfart flere steder. Retning Stord og trafikken ganske ekstra stor. Det grunner den årlige håndballkuppen, noe som forsterker trafikken på E39 mot Halhjem Fergekøy. Det forsinker naturligvis og trafikken mot store deler av Nore Nese. Rema 1000 håndballfestival blir i år arrangert for 35. gang. Eller 474 lag fordelt på 57 klubber skal delta i årets turnering. Det er ny rekord med påbent til lag utgjør rundt 4000 spillere. Og vi vil oppfordre folk til å regne god tid og vise tålmodighet, sier trafikkoperatør Christian Strømmen og trafikktredalen. Og det er en personell risiko fullt. Folk kommer ut 180 soner i Skogevaldsjonal i stillestående kø i Svigarsjøen området. Jo, vi har også dektorer og utenfor tunneler som trafikket står i ro kan vi skunne fartsgrensen i tunnelen. Og i motsatt ende på Halhjem Fergekøy er togkatten forbud på det som årets desimert mest trafikkerte dag på Halhjem Sandvikvåg-sambandet. Alle de fem fergene er i drift over ekstra bemanning på køya, det sier Anders Tøse på togkatten. Og det hjelper blant annet med å holde oversikt over rekkefølge. Vi har rådet mer over området fra billettluker ned, og ikke rundkjøringen eller lenger opp i veien. Ting har gått greit de siste årene, så lenge alle viser tålmodighet og vist, forstår at de gjennom å stå over noen ferge, for det er deres tur. Det var mitt siden, og mens du står i kø, kan du også høre på radios, og vi skal over snart gi deg musikk fra... Du skal få høre musikk fra Coldplay, Viva La Vida, men ikke så veldig lenge om noe det er Susteko og Don't Know.
2: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var Dagny Papparadio som vi kom over, og Dagny Kron kom også til Bergensfest. Bergensfest er da fra 10. juni til 13. juni. Og matches EM-kravet i litt motvind for Elise Boss, persa med 30 cm. Og Lysekloster utøveren slo til og med 5,95 meter på Bislett denne uka. Og den unge talenten ble nummer 2 totalt i seniorklassen. Og i lengdekonkurransen der hun var yngste utøver hoppet Elise 5,95 meter. Hun var selvsagt fornøyd med persen. Og neste oppgave da for Elise blir for øvingen under Trondheim Morne Games på Fana Stadion neste uke torsdag. Dette melder da Midtsiden. Du skal få Coldplay, der vi var La Vida.

Det var ny musikk fra Plumbo, den nye låten heter Os 2. Og ny rektor på Borgafjell barneskole, Torgeir Kjelloen, er tilsatt som ny rektor. Jeg er veldig nysgjerrig på hvordan denne skolen er. Jeg liker veldig godt elevsynet den jobber med, og at alle elever skal få gode muligheter til å utvikle seg. Torgeir Kjelloen begynner jobben i august. Han tar over etter Gunhild Astrup Hansen. Det blir spennende å være med og forme den nye skolen videre, sier Torgeir. Det melder da Midtsiden. Nå skal du få en mer ny musikk fra Keino og Freya.

0: Det var musikk fra Capella and Smith & Train kommer nå straks. Musikk fra Midnight Oil og Beds are Budding. Du får også musikk fra Morten Abel. You are the one, la la la.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

Det var Midnight Oil og Beds Are Burning. Bjørn utvider skjenketid under fotball-VM dette året. For Bjørnafjorden kommune så har vi tatt å åpne for utvidet skjenking til klokken 06 under fotball-VM for herre 11. juni til 19. juli. Skjenkestedet Bjørnafjorden som viser direkte sende kamper fra fotball-VM kan søke om å utvide skjenkingen til klokken 6 om morgenen. Både løyvehavere med fast skjenkeløyve og arrangør kan søke løyve for helt særlig høyver til å søke om midlertid utvidet skjenketid i forbindelse med fotball-VM. Servering i lukket telt for å regne som en servering under dørs. Utvidning av skjenkingen tider gjelder bare de nettene Norge spiller kamper i gruppespillet. Og stortingsflertallet sa 21. mai ja til forslaget om å utvide skjenking under fotball-VM. Dermed ble lokale retningskilder og gjeldende. Og til etter Norge sine kampdato er gruppespillet gjelder utvidet skjenketid etter der kamper i sluttspillet kan komme til utvare utover klokken 3 norsk tid. For sluttspillet gjelder dette uansett om Norge spiller eller ikke. Og skjenkesteder og arrangører som ønsker midlertid utvidet skjenketid under gruppespillet må da søke senest 12. juni. Det var Bjørnafjorden kommune som melder dette.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player. Radio Os.

Du hørte musikk fra Tor Endresen og låten Akvarium her på Radio Ås. Riktig god fredag. Håper du har fått en fin dag og en fin pinsehelg. Vi skal over til at 16. mai kom her i nyttjost.no med en hjertesøk på vegne av innbyggere som har vært i kontakt med oss med et gjeldt herverk som kan fortgrinere med herverk. Lenge tid så lå en benk med knekt bein slengt i enden av gjestebryggen ved Oskai, og på kysseflaten et bord med mellom to benker som er sikkert blitt tråkket ned, og siden har blitt værende slik. Og unødvendig å ødelegge, når det først er gjort så bør det fikses, i hvert fall for å få det fjernet. Etter helgen så var det tatt tak i disse tingene, og det er gartnere i kommunen som har gjort jobben. Og på gjestebryggen var benken fjernet og de resterende møblene linet fint opp. Og i tillegg har gartene ryddet under på påskelinjen og fylt opp kømmene med sommerlige blomster. Og på kysseflatene så er det det ødelagte bordet fjernet, så alt ble mye bedre. Godt jobbet til alle gartene som ordnet opp. Det var nytt i år som melder dette. Nå skal du få høre Janet Jackson og låten Whoops Now.

Det var musikk fra Eagles og The Long Run her på Radio Voss. Riktig god fredag. Og torsdag morgen var Maja Hol og Lilland Kvamsøy fra bua Bjørnafjorden invitert på frokost i Bergen og fikk overrekt 100 000 kroner fra Sparebanken Stiftelsen SR Bank. Leder for bua Bjørnafjorden Lilland Kvamsøy er svært glad for støtte og glede seg til å komme i gang for alvor. Bua Bjørnafjorden utvider stadig utstyrparken sin. Nydelig og investerte dem i flere sykler, og det er da etterspurt, for å si da Lilland. Og det er Bjørnafjorden kommune som melder. Du skal få musikk fra Charleston, Adair, Wall, Light You. Du får også Aha. This Alone Is Love kommer i din vei, men ikke så veldig lenge. Jennifer Rush nå, og Elton John, Flames of Paradise.

0: Riktig god fredag til deg. Håper du har en flott, flott dag. Håper du får også en flott pinse som er denne helgen. Det var gjerne for oss du hørte Elton John med Flame of Paradise. Temperaturen i dag ligger på en 16 grader i morgen lørdag 13, søndag temperatur på 13 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Sørlig bris, på kysten frisk bris, skyet, stort sett oppholdsvær. Fra i ettermiddag, sørlig opp i liten kuling på kysten. Perioder med regn. Været for i morgen lørdag i Hordaland. Sørlig bris, til dels stiv kuling på kysten. Regnbyger. Fra lørdag ettermiddag, vestlig bris, regn og yr. I ytre strøk skya, stort sett oppholdsvær. Det var været nå fortsetter, aktuelt med mer musikk.

0: Det var musikk fra A-ha, det med This Alone Is Love her på radio. Så vi skal over til litt arrangement denne helgen. For i dag fredag så klokken 21 så det Surprise Quiz på Katten Nightclub. Klokken 23 så det Toto som spiller live musikk på Ilia. På i morgen lørdag så klokken 10-17 så det Lysefjords Alvar inviterer til småbåtfestival på Buen og Kai. For med deg det, og så er det klokken 21 på i morgen kveld. Blue Experience Rens spiller live musikk på Café Ole B. Og Steinar Lysand spiller live musikk på Katten Nightclub klokken 23. Og Toto spiller live musikk på Ilia klokken 23. Og 10-16 Lysefjord og Osalva inviterer til småbåtfestival på Buene Kai på søndag. Og mandag 25. mai, andre pinsedag, så er det Lysekloster Arendal. Fotball da, herre, andre divisjon klokken 15. Det var litt arrangement denne helgen.
1: Hei, jeg heter Lotepus, og nå hører du på Radio Os.
0: Det var aktuelt for i dag, så er det pinse. Denne helgen så blir det ingen bingo eller aktuelt på mandag, men aktuelt er da tilbake igjen på tirsdag. Mitt navn er Kenneth, nå må jeg ønske deg en super, super fin helg og en god pinse. Dette er Daft Punk, Arone Devold.

0: en god samling på Radio Os.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til ny utgave av En god samling på Radio Os-laget med kunstig intelligens. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk I en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Hans Petter Hansen, Madcon, Jon Denver, Mike and the Mechanics for å nevne noe. Men vi skal begynne med Joe Cocker, var en britisk, engelsk, rockesanger og låtskriver som hadde suksess til langt ut på 1990-tallet. Han slo gjennom I 1968 med Lennon McCartney-sangen With a Little Help from My Friends, og var en sensasjon på Woodstock-festivalen året etter med sin Ray Charles-inspirerte sangstil og sin frenetiske sceneopptreden. Vi begynner med Joe Cocker-låten Summer in the City.

Jo Cocker låten Summer in the City. Fikk du der. Hans Petter Hansen var en norsk popsanger fra Stavanger. På 1970-tallet hadde han flere slagere, blant annet Jeg kommer snart igjen og Paloma Blanca. I tillegg til virket som artist har Hansen vært både teater- og filmskuespiller. Hansen arbeidet som platearbeider på Rosenberg Verft da han debuterte som artist som Pete Hansen med Hank Malvin og The Hillbillies i 1967, deretter Nameless Five i 1969 til 1974 så med backingbandet Staccato fra 1975 til 1981. Han har turnert med Terje og Lines orkester, Kjell Karlsens orkester og Ole Ivars. I 1973 fikk han platekontrakt. Hans største suksesser var Jeg kommer snart igjen, 1974, og Paloma Blanca, 1975, samt de to albumene med samme navn. I 1977 toppet han norsktoppen med Sjansen de Amour og Vår sommer. Ved årsskiftet 1981 til 1982 sluttet Hansen å leve av musikken og gikk over i videobransjen, men han kom tilbake. I 1993 ga han ut en CD med titlen Nå kommer jeg igjen, og i 2001 samleplata hans Petter Hansen sine beste. Vi slipper til Hans Petter Hansen låten Jeg kommer snart igjen.

Hans Petter Hansen, låten «Jeg kommer snart igjen» fikk du der. Madcon er en engelskspråklig rapduo fra Oslo, bestående av Chave Bakwa og Josef Wollemariam. Duoen har rappet sammen helt siden 1992, men slo først gjennom i 2007, da de fikk en internasjonal hit med Beggin. Gruppen ble dannet under navnet Mad Conference i 1992, da Bakwa og Wollemariam traff hverandre gjennom felles bekjente. Bakwa brukte tidligere navnet Capricorn, og Wollemariam navnet Critical. De debuterte på plate gjennom en gjesteopptreden på albumet til popgruppen Flava Toda Bone i 1996. Duoen innledet på 1990-tallet et samarbeid med musikkprodusent David Eriksen og ble gjennom han signert på Virgin EMI. Her ga de i 2000 ut sine to første singler God Forgiv ME og OC, Oslo City, der førstnevnte ble en hit på NRK P3. Vi slipper til Ray Dalton og Madcon låten Don't Worry.

Ray Dalton og Madcon låten Don't Worry fikk du der. Madcon spilte på O's fest i 2017. John Denver var en amerikansk komponist, sanger og gitarrist. Han var en av USAs mest populære plateartister i 1970-årene med sin blanding av viser, popmusikk og country, sin varme stemme og sine romantiske tekster. Som sønn av en flyvåpenoffiser flyttet han mye i barndommen, og bodde både i Japan, Arizona, Colorado, Alabama, Oklahoma og Texas. Fra 1965 til 1969 var han medlem av visegruppa The Mitchell Trio. Han solodebuterte i 1969 med albumet Rhymes and Reasons, som inneholder Leaving on a Jet Plane, en sang som ble en listetopper for Peter, Paul og Mari samme år. Vi slipper til. John Denver låten Take Me Home, Country Roads.

Jon, den vil låten Take Me Home, Country Roads. Fikk du der? Mike and the Mechanics, oftest stilisert Mike plus the Mechanics, et engelsk rock-popband startet i 1985 i Dover av Mike Rutherford som et sideprosjekt mens han fremdeles var medlem av bandet Genesis. Mike plus the Mechanics hadde en rekke hitsingler på 1980- og 1990-tallet, blant andre Silent Running, On Dangerous Ground, All I Need Is a Miracle, Over My Shoulder, The Living Years og Word of Mouth. I begynnelsen bestod bandet av Rutherford, det eneste faste medlemmet, sangerne Paul Carrack og Paul Jung, keyboardisten Adrian Lee og trommeslageren Peter Van Hucke. Etter å ha vært sammen 10 år, sluttet Adrian Lee og Peter Van Hucke i bandet. Etter at Paul Jung døde i 2000, ble Carrack bandets eneste sanger fram til 2004, da bandet oppløstes. Rutherford og Carrack var begge enige i at bandet var kommet til veis ende. Vi slipper til Mike and the Mechanics låten Over My Shoulder.

Mike and the Mechanics låten Over My Shoulder. Fikk du der? Mike and the Mechanics spilte på Os Fest i 2016. Mark Frøyde Knopfler, født 12. august 1949 i Glasgow, Skottland, en britisk låtskriver, gitarist, vokalist og litteraturviter. Han ble i 1999 utnevnt til offiser av Order of the British Empire for sin innsats med musikk. Knopfler var frontfigur i og dominerte gruppen Dire Straits fra 1977. Han har en lang solokarriere fra 1996. Dire Straits gikk stille i oppløsning da Knopfler satset på solokarriere, og han har laget musikk til flere filmer siden 1983. Knopfler regnes som en av verdens fremste rockegitarister. Knopflers hovedgitar en Fender Stratocaster samt en Pensasur Stratstile. Knopfler kjent for sitt klare, presise og følsomme spill. Vi slipper til. Mark Knopfler låten Postcards from Paraguay.

0: Mark Knopfler låten Postcards from Paraguay. Fikk du der.
1: Espen Gjertsen gir deg en god samling på Radio Os. Tirsdager klokka 9-10 og fredager klokka 19-20.
0: Vi slipper til. Jahn Teigen og CLM det låten Instamatikk.

Jahn Teigen og CLM det låten Instamatic. Fikk du der? Her det eldre låter som har ny innpakking i 2026 CLMD, legger inn kjente stemmer og remixer gode kjente låter Jahn Teigen gikk dessverre bort i 2020. Markus Kabelo Møll Mosele, født 1993, kjent under artistnavnet Kamelen, tidligere Slim Kamel, en norsk rapper fra Bergen. Rapperen ble kjent da han i 2015 rømte fra politiets varetekt samtidig med at han slapp singelen «Si ingenting». Han undertegnet en kontrakt med rapkollektivet og plateselskapet NMGOG-huset, og i 2017 utga han albumet Ambivalent. Han ble nominert til Spellemannprisen 2018 i klassen årets gjennombrudd med Gramo-stipend. Foran P3 Gull 2021 ble han nominert til klassen årets artist årets låt for «Krem de la krem». Han vant Spellemannprisen 2021 i klassen hiphop for samlet produksjon fra 2021. Vi slipper til Kamelen låten «Krem de la krem».

Kamelen låten Crème de la Crème fikk du der. Kamelen spilte på Bergen Fest 2023. Så skal du musikklage med kunstig intelligens Gisle Knudsen, under artist NAMnet Breisås, har oppnådd stor suksess på Spotify med musikk generert ved hjelp av kunstig intelligens. Og Breisås skal spille konsert i Os bygden lørdag 20. juni i Vognhallen. Vi slipper til Breisås, låten Hytta.

Breisås, låten Hitta fikk du der. Og dette jo musikere som bruker kunstig intelligens for å produsere låter. Spennende å se resultatet i juni måned. Vi slipper til Bighorn Betterbøs låten Tomorrow.

Bighorn Betterbøs låten Tomorrow fikk du der. Bighorn Betterbøs fra Os spiller også konsert under Kulturveko. Vi slipper til Lars Vaular og Tjekk låten Ut av byen.

CC Cowboys låten Vil vakre og våt fikk du der. Du har hørt på En god samling på Radio O's lage med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. På plass igjen om en uke til ny runde En god samling. Vi runder av med Kenneth Svenningsen med låten I morgen skal jeg skrive en sang. På plass igjen om en uke. Ha en fin uke videre.

0: Tom Tees,
1: and Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: Ja, god aften på denne fredagen, og bare sitt dere klar og kos dere, for nå kommer masse ny musikk. Og hvis dere ikke har hørt det før, så har faktisk ikke jeg hørt så mange av disse låtene før. Jeg har lagt de på denne platelisten som nå er foran meg. Og jeg må jo høre på litt av de, og jeg mener at jeg skal trives veldig godt, og det håper jeg at dere gjør også. Her kommer den første. Edward Williams, The Man in the Shadows.

Ja, det var Edward Williams. Og en liten info til dere, at musikken her kommer fra indie-selskap. Altså plateselskap som artistene er, ja, produserer alt selv. De går ikke via de store plateselskapene der artistene tjener millioner. Og de kjemper rundt, og de har god musikk, og her kommer faktisk en av de. Hun heter Ariel France, Heart on Down.

Ja, adios amigos med Tom Astor, og en ting er 100% sikkert. Tyskerne, de kan musikk, og det hørte du i spillingen, går det veldig bra laget. Så vi kan nok dukke opp med Tom Astor senere i Jambalaya-programmet. Don't Let the Old Man In, denne er en helt ny CD, og den dumpet inn her forleden dag. Her mener tilsetter Jeff Gore. Bare hør.

0: don't let the old man in.
1: Ja, Jeff Gård, så kom en helt ny CD. Og den låten har jeg jo hørt før med en annen artist, men jeg kommer ikke akkurat på det nå. Begynte å bli gammel etter hvert. Men det må vi bare ta med. Stonewall Jackson. Det er ikke så veldig lenge siden han gikk vekk. Her kommer han med I Pawned My Past Today.

Ja, Chloe Chadwick, hun sa 214 heter sangen. Til en ny igjen, Tony Olson med låten Barnyard Boulevard.

Ja, der går Tiny Lord med Game of Chess ut, og innkommer en herremann ved navn John Cowell. So beautiful to me.

Ja, det blir en del kjærlighetssanger i dette programmet. Det var John Cowell med So Beautiful to Me. Og så kommer en helt ny damestemme. Hun heter Liz Clark og har fått en låt av The Bellamy Brothers som hun har fått lov å synge. Den heter Vertical Expression of Horizontal Desire. Og hør på denne versjonen.

Ja, det var Liz Clark, det med Vertical Expression of Horizontal Desire. Og så hørte dere sikkert inne i musikken, altså instrumentet, saksofon. Og jeg kan bare opplyse dere at det er statistikk at amerikanerne, de elsker å høre saksofon, og det var jo en viss president som spilte saksofon også. Men, vi må gå videre, og da skal dere faktisk få Jamie Nichols. Låten heter I'm Still Not Over You.

Ja, Jamie Nichols med I'm Still Not Over You. Og nå har dere fått en hel time med sånne indie-artister, som de kaller seg, altså selvstendige artister, som produserer platen selv og leverer de til nærradioer, som her. Og da må vi jo spille de, for dette her mener jeg er skikkelig god kontromusikk. Og så har jeg en låt igjen, den er litt lang, og den skal være en kjent låt for mange, Angel from Montgomery. Her med en mann som heter Mark Searchiband. Og da må dere ha en skikkelig god helg, god kveld forresten, og ses vi igjen eller høres neste uke. Og ha en god kveld, sa jeg igjen da. Her kommer han, Angel from Montgomery.

0: Lite uppmärksam.
1: Självklart.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

0: musikkquiz på Radio Os. Ring in på 56 30 14 30. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio www.radios.no. Vi nå også på Radio Player. Premiene må hentes innen 10 dager etter quiz, og om premien ikke hentes, går gevinsten videre til neste program. Lykke til med musikkquiz på Radio Os.
1: God kveld og velkommen til ny musikkquiz, Ronny.
2: Ja, god kveld til deg og Tove.
1: Frode sitter med teknikken her, nå vi virkelig klare.
2: Yes.
1: Nå jeg bare tenkt på dekk i to måneder.
2: Ja.
1: Det var godt å tenke på litt musikk igjen.
2: Det det.
1: Og det jeg har hørt på litt i det siste, så jeg tenkte vi skulle lage en quiz på, det litt 80-tals rock.
2: Ja.
1: Ikke nødvendigvis heavy metal, men rock, altså 80-tals rock.
2: Ja.
1: Du ser jo noen lister her, Ronny. Jeg ser lovende ut, ikke?
2: Ja da, det ser kjempelovende
1: ut. Jeg har en følelse av at dere lytter og vil synes dette her litt kjekt å høre på. Kanskje dere kjenner igjen en låt og to også? Og da vet dere hva dere gjør. Da ringer dere bare inn. Ronny?
2: Ja?
1: Hva har du gjort på det siste?
2: Nei, ikke noe særlig. Jeg har hørt... Men Os har vært suverent etter i hvert fall de har tapt det første kampet, så har de vunnet 6 strake seier.
1: Ja, og du er jo blitt galionsfiguren til Os turn og fotball.
2: Ja.
1: Det er jo fantastisk. Du stikker hovedet frem over alt.
2: Gjør det.
1: Men det er bra. Ja. Du er engasjert, og det er gøy å få med seg.
2: Ja.
1: Nei, men vet du hva, folkens? Dere får høre på musikk.
2: Ja.
1: Skal vi bare kjøre i gang? Som sagt, alt dette her er 80-tals rock.
2: Ja.
1: Vi har et par låter som vi har bommet på et år.
2: Ja.
1: Det en fra 79, en fra 1990, men det får heller våge seg. Vi kaller det 80-tallet.
2: Ja.
1: Så vi begynner her med låt nummer 1. Hvem hører vi her? 56 30 14 30.

0: Yes, der tuna selveste Def Leppard ut med låten Animal.
1: Yep.
0: Fra Hysteria-albumet fra 1987.
1: Stemmer.
0: Dette er jo en plate som kom jo ut 2 år senere enn den egentlig skulle.
1: Ja.
0: Og du husker hvorfor?
1: Ja, det husker jeg, og det fikk jeg vite allerede rett etter platen kom ut, og da fikk jeg hva som egentlig var kjent da.
0: Ja, det som skjedde var jo at de hadde jo albumet før Pyromania.
1: Ja, det var da de fikk.
0: Var jo verdens hit, hele albumet, Photograph og alt mulig.
1: Mm.
0: Mens du holdt på å spille inn Hysteria-albumet da, så er jo han i bilulykka, trommeslageren.
1: Stemmer.
0: Så han, hele armen blir jo revet av i bilulykka.
1: Ja.
0: Eller høyre armen hans.
1: Ja.
0: Så bandet da venter på han.
1: Ja.
0: 2,5 år.
1: Mm.
0: Jeg synes det er en fantastisk historie.
1: Det var
0: han har spilt med en arm selvfølgelig siden den gangen.
1: Ja.
0: Så det her var den første låten de spilte inn faktisk, det var Animal.
1: Ja.
0: Hvem som visste at det her var Def Leppard med Animal?
1: Det var Asbjørn Gjertsen, Asger Toppen, Vidar Haugland og Camilla.
0: Hos meg så var det Skogveien og Team Skiple.
1: Ja. Det er bra.
0: Vi raser videre vi. Skal vi helt på andre siden av jorda?
1: Australia.
0: Ja. Vi skal til en låt som... Jeg hadde et band på slutten av 90 og tidlig 2000-tall sammen med Børge Lunde blant annet.
1: Ja.
0: Og da spilte vi på Giovanni, eller Ludvig, så det heter den gangen.
1: Mm.
0: Da spilte vi alltid en låt der.
1: Mm.
0: Det var en låt som jeg og Børge sang i lag.
1: Ja, og det var da det første gang jeg oppdaget det, i hvert fall, og det ble etter hvert stor hit da.
0: Denne her, ja, dette her er vel kanskje den, ja.
1: Ja.
0: Kanskje det største?
1: Kanskje det
0: er en utrolig tøff låt.
1: Ja.
0: Vet dere hvem du er, folkens? 56 30 14 30.

0: Hvem hørte vi der, Ronny?
1: Midnight Oil.
0: Midnight Oil med Beds Are Burning.
1: Og de tok over etter Men at Work, da.
0: Hva sa du for noe?
1: De tok over etter Men at Work, da. Det gjorde de.
0: Ja da, det var vel fra... Vi var vel helt enige om årstallet på plato. Jeg mente han var 87 i den albumet.
1: Albumet kom i 87, men det kom litt tregt i Europa.
0: Riktig, så han kom på single i 88 i Norge kanskje,
1: ja. Ja, i slutt... I
0: det var jo en stor verdenshitte der.
1: Ja da.
0: Han var litt snarere, jo politiker i dag.
1: Det er riktig.
0: Veldig...
1: Anerkjent
0: politiker, ja, i Australia.
1: Og veldig engasjert da.
0: Veldig. Hvem som... Visste dette her holdt det på å si?
1: Askeitoppen, Dag Hefte og Røvingskvetten og Team Kiple.
0: Hos meg så var det Skogveien. Dårlig talt. Beklager folkens. Skogveien, Camilla Ole Reinhardt, Goli-gjengen og Espen Gjertsen.
1: Ja.
0: Yes. Etter neste låt så skal vi avsløre premiene.
1: Ja.
0: Nå skal vi til Tyskland.
1: Det skal vi.
0: Og skru opp volumet litt på gitarene. Hvem hører vi her? 56-30, 14-30.

0: Rock You Like a Hurricane, Ronny.
1: Ja.
0: The Scorpions.
1: Og det var jo sommer 84.
0: De hadde jo det albumet Love at First Thing, så dette
1: det hadde
0: jo den der giga-hitten, den balladen Still Loving You, husker du
1: det? Det hadde de også.
0: Så fikk de jo enda større hit 6 år senere.
1: Ja. Ja.
0: Wind of Change. Det som er litt morsomt med den låten her da, er jo at jeg hørte plutselig datteren min gå og synge på den.
1: Ja.
0: Jeg tenkte, i all verden, hvor har du hørt den låten her, spørte jeg? Mhm. Du har vært med i Trolls 2.
1: Og såpass.
0: Ja, kjenner du til de filmerne? Sånne små troll holdt på å si. Trolls, heter det.
1: Ok.
0: Det er en sånn rocke, rocketroll. Hun spiller den låten der.
1: Ok.
0: Det er ok, det var noe merkelig og morsom.
1: Ja.
0: Morsom låt de valgte. Men det er kult.
1: Ja.
0: Bare for ungdommene til å like rock, så er jeg fornøyd.
1: Det er sant.
0: Hvem som visste at dette var Scorpions, Ronny?
1: Asker i toppen, og Dag Hefte og Golgjengen.
0: Hos meg så var det Rødvinskvetten, Team Skiple, Espen Gjertsen og Skogveien.
1: Ja, flott.
0: Da skal jeg nevne dagens premie.
1: Yes.
0: I dag så er det Dekkteam Askøy som har slått på stortrommet.
1: Mm-hmm.
0: Så i dag så har vi en knalltøff 22 liters bag, grå. Sånn treningsbag, du kan bruke den til hva du vil. Gå på tur og... Og andre premie i dag, det er to sånne regnponchoer, det kalles for.
1: Ok.
0: Ja, sånne ponchoer.
1: Ja.
0: Med Dekkteam-logoen på. Kult, hæ?
1: Ja.
0: Og som vanlig så er jo musikken er jo tre premie.
1: Riktig.
0: Yes. Så har vi nevnt det, og vi kommer til å nevne det en gang til.
1: Ja.
0: Så da er det noe å strekke seg etter. Den baggen er knalltøff, nemlig.
1: Ja.
0: Flott. Da er vi kommet på fem låter. Da skal vi roe ned litt igjen.
1: Ja.
0: Altså, det blir ikke så steikende mange sånne låter som du har hørt nå.
1: Ja.
0: Nå skal vi roe ned. Og vi skal til et årstall som er 1990.
1: Ja,
0: og det... Som strengt at ikke er 80-tallet.
1: Ja, og det, men, og det er bare det er i hvert fall min bror er veldig glad i.
0: Ja, det er mange som er glad i den låten her.
1: Ja.
0: Utenom de selv.
1: Ja.
0: Hun liker ikke å synge låten, sier hun, for teksten handler vist om noe som hun ikke er så nøyd med.
1: Ok.
0: Hun er Ann Wilson. Ja, ringer vi jo. Hvem hører vi? 56 30 14 30.
1: Yes.

0: Hvem var det der, Ronny?
1: Ja.
0: Hvem var det der?
1: Det var Queen.
0: Det var Queen?
1: Ja.
0: Med låten It's a Hard Life.
1: Det er det.
0: Fra The Works-albumet fra 1984.
1: Det stemmer.
0: Min, altså, del av han minner litt om en litt eldre låt som heter Play the Game. Husker du den?
1: Ja, det var fra The Game-albumet i 1980.
0: Minner litt om den låten Play the Game.
1: Ja, jeg ikke...
0: Yes, hvem som visste at det var Queen, Ronny?
1: Det var Asker Etappen, Vidar Haugland, Goljegen og Tim Kipler.
0: Hos meg så var det Espen Gjertsen, Skogveien, Rødvindskvetten og Dag Hefte.
1: Ja.
0: Vi blir i England.
1: Jep.
0: Vi skal til Birmingham.
1: Ja.
0: Det er jo en låt som kom litt senere enn storhetstid, og dette er jo et band som hadde definitivt storhetstid å si på 70-tallet.
1: Det hadde de.
0: Og veldig tidlig 80. Dette er jo fra 1983. Men jeg synes låten... bør være veldig lett gjenkjennelig, dette bandet. Er du enig?
1: Ja.
0: Kjenner du låten du også?
1: Ja, ja.

0: Ja, den kjenner jeg ganske godt.
1: Vokalisten og låtskriveren her, han ble jo produsent litt senere på 80- og 90-tallet.
0: Det stemmer det.
1: Før han har restartet bandet nå i senere tid.
0: Mm.
1: Hvem hører vi her? 56-30, 14-30.

0: Selv om det er byttet ut strykerne med synthesizer, så er det umiskjennelig ELO, Electric Light Orchestra.
1: Ja.
0: Med Jeff Lynne i spissen.
1: Det er riktig.
0: Fortell meg hvem som visste at det her var ELO.
1: Det var Asper Gjertsen, Skogveien, Golgjengen og Rødviksklatten.
0: Hos meg så var det Asketoppen, Team Skiple, Dag Hefte og Vidar Haugland.
1: Flott.
0: Kjempebra. Nå skal vi ta en låt med kanskje 80-tallets beste gitarsolo.
1: Ja.
0: Må si det sånn?
1: Ja. Må si det.
0: Med en artist som du ikke forbinder å være... Nå har vi... Ja, du forbinder ikke det her med en rockartist, men akkurat den låten her rock'n'roll. Han knalltøff.
1: Ja.
0: Hvem hører vi? 56-30, 14-30.

0: Hvem hørte vi der?
1: Kiss.
0: Yes. Med låten Crazy, Crazy Nights. Og albumet Crazy Nights.
1: Ja, det det.
0: Vi valgte jo ikke å ha hele... dette var med sminke, sminkeløse perioden der, altså.
1: Det var det.
0: Og var vel en av de største hitene på 80-tallet?
1: Ja.
0: Hvem visste at dette var Kiss, Ronny?
1: Det var Asbjørn Gjertsen, Røvingsretten og Camilla og Ola som visste det.
0: Hos meg så var det Askeøy Toppen, Kim Skiple, Skogveien, Roligjengen,
1: ja,
0: og Vidar Haugland helt på tampen her.
1: Ja.
0: Da jeg kom til det som jeg gleder meg mest i dag.
1: Ja.
0: Det å sette alle sammen fast.
1: Ja.
0: For her kom en ganske så rutinert og kjent artist.
1: Ja.
0: Dette her er siste albumet hans. Han spilte hardrock.
1: Mm.
0: Og så gikk han en litt annen musikalsk retning og ble jo superstjerne.
1: Mm.
0: Så det er mulig for folk å høre, selv om han synger på en annen, eller synger en annen type musikk her. Det er fullt mulig å høre hvem den artisten er.
1: Ja.
0: Skal vi kanskje gi mer hint enn det, Ronny, kan vi det?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Hvem hører vi her? 56 30 14 30.

0: Ja, nå er jeg spent her. Hvor mange som klarte dette her, Ronny?
1: Ja, det er så rett som Tarjei Åsheim sier. Fryktelig spennende.
0: Fryktelig spennende. Ja. Dette her var jo da Michael Bolton.
1: Ja.
0: Året før han spilte inn Sitting on the Dock at the Bay og ble soul-stjerner, holdt det på seg.
1: Ja.
0: Så jeg husker han... Jeg kjente ikke til Michael Bolton før den senere karrieren hans, den som han er kjent for.
1: Ja.
0: Så jeg... Det ble jo tips om at Michael Bolton faktisk hadde prøvesongen for Black Sabbath i 1984, og tenkte jeg, det kan ikke være riktig.
1: Nei.
0: Men jeg hører den platen, så forstår jeg hvorfor.
1: Ja, og...
0: Everybody's Crazy der med Michael Bolton.
1: Ja.
0: Fra 1985.
1: Ok.
0: Hvem som visste det, Ronny?
1: Det var Asgeir Tappen, og han hilser til deg. Og så er det Gode Gjengen og Tim Kipler.
0: Gode Gjengen, de tok han også?
1: Gode Gjengen tok han også, ja.
0: Og?
1: Tim Kipler.
0: Tim Kipler. Veldig, veldig, veldig bra.
1: Ja.
0: Hos meg så var det Espen Gjertsen og Rødvindskvetten som tok han.
1: Ok.
0: Ja, men jeg er stolt. Stolt ja. Over dere, folkens. Da skal vi videre til Skottland, skal vi ikke? Nei, skal vi ikke til Newcastle?
1: Nei, vi skal til England, de kommer fra Wolverhampton.
0: Wolverhampton er fra?
1: Ja.
0: Hvorfor sa jeg Newcastle? Jeg visste jo det var Wolverhampton, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Dette her er jo en sånn comeback-låt.
1: Ja.
0: Mange, jeg føler jeg har sagt det mange ganger i dag, men dette her var et band som hadde storhetstid å si på 70-tallet.
1: Ja da.
0: Men jeg gjorde comeback på 80-tallet og fikk en gigahit med den låten her.
1: Ja.
0: Nå skal vi spille single-versjonen av låten fra denne originalen, albumversjonen. Den er ganske lang sånn intro på.
1: Ja.
0: Hvem hører vi? 56, 30, 14.

0: Yes, det var Toto.
1: Ja.
0: Med Afrika.
1: Ja.
0: Kjønner med en litt annen versjon enn den folk kjenner best, så.
1: Ja da.
0: Det var lett å kjenne igjen låten der, kanskje. Ja, hvor mange stok han hos deg?
1: Ja, det var Rødvilskvett, og de har fått dere tre ekstra gjester på besøk, og det er Alice, Vilde og Gjøa sammen med Rødvilskvetten.
0: Riktig, så det er en god gjeng nå.
1: Ja da, og så er det Askeg Toppen, og ja. Dag Hefte og Vidar Haugland.
0: Hos meg så var det Espen Gjertsen, Team Skiple, Skogveien og Golgjengen som tok Toto.
1: Glimmer dem.
0: Vi forblir i USA, vi på neste.
1: Ja.
0: Vi skal til debutsingel til dette bandet her.
1: Ja.
0: Som fremdeles holder på faktisk, selv ja. Om enkelte mener de burde ha gitt seg nå.
1: Ja.
0: Vokalisten har jo mistet stemmen fullstendig. Men i begynnelsen så synger jo han råbra.
1: Ja.
0: Og dette er jo en låt som vi spilte inn faktisk to år før albumet.
1: Ja.
0: Med blant annet musikere fra The E Street Band. Visste du det?
1: Nei.
0: Nei, så det er spilt inn i studio nede på New Jersey. Dette bandet hans.
1: Ja.
0: To år tidligere. Men det ble jo da lansert i 84. Og ble jo en egentlig ganske stor hit. Og ja. En liten forsmak på hva som kom to år senere.
1: Ja.
0: Hva band hører vi her? 56-30? 14-30?
1: Ja.

0: første med en gang som er en duett.
1: Ja.
0: Så det betyr her det muligheter for to poeng, folkens.
1: Ja.
0: Så hvis dere klarer begge artisterne du hører synge her, så er det to poeng.
1: Ja.
0: Et poeng per artist selvfølgelig, hvis du bare klarer denne.
1: Ja.
0: Hvem hører vi her? 56, 30, 14, 30.
1: Ja.